Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, baik, selamat bertugas katanya untuk keluarga Osman Ali yang berada di Bukit Beruang, juga di Lumut, di Tanah Jambu, di Telisai. Ya, cuaca mendung di Kampung Kiudang ni, santai-santai mendengarkan harmoni kiriman daripada Zaleha ataupun Nenek Leha.

carrot ataupun ubat merah tadi masukkan, kacau lagi. Lebih adalah selepas itu bolehlah kita letak perasa, garam serbuk perasa untuk mengetahui bagaimana rasa masakan kita ya. Kalau anda mau simpan serbuk perasa pun dapat, pasal kita ni sudah ada menyimpan sos tiram. Sos tiram tadi ada rasa masin, ada rasa manis. Lepas tu sudah selesai, cukup dengan rasanya, bolehlah kita kecilkan api. Kemudian kita masukkan brokoli, kacau lagi. Lepas itu bolehlah kita ni masukkan sedikit air tepung jagung tadi. Kacau sedikit demi sedikit sampai sebati dan ia telah pun siap untuk dihidangkan. Itu dia caranya, tumis halia dan bawang putih, kemudian sehingga naik bau dan kekuningan. Masukkan sos tiram sedikit, kacau sampai naik bau lagi. Masukkan air, apinya pastikan yang kecil ya. Kemudian masukkan shiitake mushroom yang telah pun kita potong belah dua ke ataupun ikut suka lah ya. Kemudian tadi kacau, masukkan carrot ataupun ubat merah, kacau lagi dan bolehlah kita letakkan perasa garam ataupun serbuk perasa. Kalau anda mahu serbuk perasa pun dapat ya, kerana kita ada sos tiram yang ada rasa manis dan masin ya. Lepas tu kita kecilkan lagi api dan masukkan brokoli, kacau hingga sebati dan boleh masukkan air tepung jagung yang telah pun dikacau bersama sedikit air tadi ya. Itulah caranya, sudah sebati, sudah siap untuk dinikmati. Itu dia resipi pertama kita sebentar tadi, iaitu sayur campur mengikut resipi Chinese style ya. Masak sayur campur Chinese style. Itu dia resipi pertama telah pun saya kongsikan. Kemudian kita beralih kepada resipi kedua. Resepi kedua ni bis kita yang penggemar apa ni namanya kuih apa tu kuih jala, kuih jala nyaman ni kalau kita roti jala, kalau tadi makan bercacahkan kari. Ada je orang membuat roti jala ni berinti ya, baginya ubi gantang, baginya inti daging kari dan sebagainya. Tapi ada juga suka yang kosong, jadi boleh dicicah bersama dengan kari daging, kari ayam, memang sedap dan juga sesuai untuk minum petang. Ya baik, bahan-bahan yang kita perlukan, 3 cawan tepung gandum, 3 cawan tepung gandum, 3 cawan air, 3 cawan air, 2 sudu makan minyak masak, 1 sudu teh garam, 1 biji telur, pewarna kuning ataupun serbuk kunyit sedikit. Terpulang, kalau mau warna kuning boleh jual, kalau mau bagi serbuk kunyit boleh jual. Itu dia bahan-bahan yang kita perlukan, 3 cawan tepung gandum, 3 cawan air, 2 sudu makan minyak masak, 1 sudu teh garam, 1 biji telur dan pewarna kuning ataupun serbuk kunyit. Terpulang, ada yang suka pakai kunyit, ada yang suka pewarna kuning, dia suka bau kunyit atau pakainya pewarna kuning pun boleh. Terpulang. Ya, seterusnya kita cara-caranya kita blender semua bahan tadi sehingga adunan menjadi halus dan boleh diletakkan atas kuali yang telah pun diolis dengan sedikit minyak, masak dan juga digulung. Apa tu tadi bahan-bahannya katanya, bahan-bahan tadi yang tepung gandum, air, minyak masak, teh sedikit garam, 1 biji telur dan pewarna, semua tu di blender sampai adunan menjadi halus dan bolehlah diletakkan atas kuali yang telah pun diolis dengan sedikit minyak. Ketani pastikan ya, jangan pekat, jangan jual cair ah. Okey, bolehlah ketani ya, sebetulnya ada yang punya calak benih untuk ketani menjadikan ya, apa orang kata ni bergerawang-gerawang tu ah. Ada jual yang pandai dah payah bercalak, dibaginya lubang sedikit jadi dijalan-jalankannya. Jadi tiap roti jala. Roti jala ni sesuai dimakan bersama dengan kari ayam, kari ikan, kari daging. Memang sedap, memang sesuai ya. Jadi untuk mendapatkan roti jala yang cantik, halus dan tidak mudah putus, pastikan adunan ditapis ataupun dikisar halus menggunakan kuali tidak melekat jua ataupun non-stick. Serta memastikan kepekatan adunan sesuai. Jadi jangan lampau cair, jangan lampau pekat. Dan sapu sedikit minyak pada kuali untuk mengelakkan daripada ianya melekat. Tapi kalau tadi pakai non-stick punya pen atau kuali yang non-stick atau of course pula. Pastinya indah merakat tu ah. Tapi kalau lama-lama jarang anu jua rusak jua kali. Jadi boleh jadi melakatlah kuali tadi. Jadi itulah, pastikan simpan sedikit minyak masak untuk mengelakkan daripada kuih jala ketani melekat di kuali berkenaan. Itu dia sedikit tips ya.

Sebentar tadi kita dengarkan bersama Mutiara Hati terbitan Raka Sugazura. Iaitu dengan tajuknya mencari sokongan di kalangan ahli keluarga. Sekarang kita teruskan hiburan dengan Mamat, Nota di Lautan Sepi.

0: Sebuah bot yang membawa 37 pendatang tanpa dokumen yang dipercayai dari Indonesia karam berhampiran Pulau Pangkor di pantai barat Malaysia. 14 orang dilaporkan masih hilang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Perak telah dimaklumkan awal Isnin oleh seorang nelayan tempatan yang menemui mangsa terapung di laut. Beliau berkata agensi itu telah mengerahkan bot, helikopter dan pesawat kawalan untuk mencari mangsa yang hilang. Mangsa yang diselamatkan telah diserahkan kepada pihak polis bagi siasatan lanjut. Amerika Syarikat memaklumkan sekatan terhadap 3 orang dan 9 buah syarikat termasuk syarikat-syarikat berpangkalan di Hong Kong, Emirat Arab Bersatu dan Oman bagi bantuan penghantaran minyak Iran ke China. Tindakan perbendaharaan Amerika Syarikat itu diambil susulan sekatan yang dibuat kepada individu dan syarikat yang memberi bantuan terhadap pembelian senjata Iran dan peralatan yang digunakan untuk membuat drone dan peluru berpandu balistik. Perkara tersebut disuarakan sebelum Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump merancang rundingan bersama Presiden China Tuan Xi Jinping dengan Tuan Trump berharap agar pemimpin China tersebut dapat membantu menyelesaikan pertikaian bersama Iran dan membuka semula laluan yang menjadi konflik ketegangan kedua-dua pihak. 6 penumpang terakhir dan 19 anak kapal dipindahkan daripada kapal pelayaran yang melaporkan penularan hantavirus di Eindhoven, Belanda. 2 pesawat meninggalkan Kepulauan Tenerife, Spanyol. Penumpang akan diasingkan sebaik tiba di Belanda sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing. Setakat ini, 94 penumpang dipulangkan ke negara asal 41 hari selepas MV Hondius meninggalkan selatan Argentina dan 9 hari selepas kes pertama hantavirus dikesan. Aktivis Brazil Thiago Avila pulang ke Sao Paulo selepas ditahan dan dipulangkan dari Israel tempat beliau mendakwa diseksa di hadapan tahanan Palestin ketika 10 hari dalam tahanan di Israel. Avila dan seorang lagi warga negara Spanyol, Abu Keshak, itu sebahagian daripada Flotilla Sumut Global kedua yang dilancarkan di Spanyol pada 12 April yang cuba memecahkan sekatan Israel di Gaza bagi memberikan bantuan. Kedua-dua aktivis berkenaan ditangkap dan dibawa ke Israel selepas tentera Israel memintas flotila ketika lebih 100 aktivis pro-Palestin dibawa ke Crete. Berita sukan, Liga Perdana Inggeris, Matt Tittle muncul wira dan sekaligus menjadi punca Tottenham Hotspur tercicir mata selepas seri satu sama menentang Leeds United pada aksi Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan masa depan Spurs dalam Liga Perdana Inggeris terus berada dalam bahaya apabila mereka kini hanya 2 mata di depan West Ham United yang menghuni tangga ke-18. Pasukan kendalian Roberto De Zerbi masih perlu mengharungi aksi sukar menentang Chelsea dan Everton dalam baki 2 perlawanan liga musim ini. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri kini berada di Republik Rakyat China bagi mengadakan lawatan rasmi. Hubungan ketenteraan negara Brunei Darussalam dan Thailand terus diperkukuh demi mengekalkan keamanan ASEAN. Antarabangsa 14 hilang dalam kejadian bot karam di perairan Malaysia. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Adarozan Haji Ahmad dan Hazimah Haji Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat diikuti menerusi berita pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk

0: Tabung berkenaan.
1: Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan

0: atau mengimbas kode QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Katan Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosy Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Ya, anda mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, rakan kita Haja Umi mengongsikan di sini, di kapuk masa ini mendung selepas mengambil cucu balik sekolah menengah serasa. Selamat istirahat diucapkan. Dan lagi kita terima di sini daripada Haja Nuri Haji Rahman, masa ini tengah santai mendengarkan Radio Harmoni FM, teman berteman. Dan lagi ramai sudah menghantarkan di sini, ramai mengongsikan pantun-pantun masing-masing ya. Saya akan bacakan dua petang nanti, dan sebelum kita berhibur lagi, saya bacakan dahulu dan kongsikan info-info. Penglihatan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah akan diadakan pada petang Ahad 17 Mei di lokasi yang ditetapkan, iaitu Bukit Ambok, Bukit Lumut, Tanjung Batu dan lain-lain. Orang ramai diminta untuk memberikan kerjasama dengan tidak mendekati kawasan Rukyah, dan pengumuman rasmi 1 Zulhijjah akan disiarkan melalui RTB setelah keputusan diperolehi. Terus lagi, ada satu lagi info di sini mengenai bengkel juru acara majlis. Ya, Jabatan Radio Televisyen Brunei akan mengendalikan bengkel juru acara majlis pada 22 hingga 25 Jun 2026. Penyertaan dibukakan kepada orang ramai termasuk pegawai dan kaki tangan agensi kerajaan dan swasta serta penuntut yang berumur 18 sehingga 60 tahun sahaja. Borang penyertaan boleh diperolehi di penyambut tetamu, Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei, Bangunan Sekretariat, Jalan Elizabeth II, atau melalui laman sesawang www.rtb.gov.bn. Tadi tutup penyertaan hari Sabtu 6 Jun 2026. Penyertaan juga adalah terhad hanya kepada 25 orang sahaja.

Aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Mei. Bulan Mei adalah merupakan bulan kesedaran kesihatan mental, Mei 2026. Kesihatan mental adalah sebahagian penting daripada kesejahteraan dan kadangkala mendengar, memahami dan mengambil berat sahaja sudah mampu meringankan beban seseorang. Ambil tindakan untuk diri sendiri, untuk orang lain dan untuk kita semua. Ini pesanan daripada, hantaran daripada Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Ya, terima kasih sudah bersama Harmony FM, kepada pendengar kita di Harmony FM pada petang ini. Dan semoga sudah sihat sejahtera, riang ceria, sambil gembira menjalankan tugas dan pekerjaan Auda.

0: Sudah saya kongsikan kemas kini amaran cuaca, hujan kadangkala lebat dan berpetir yang telah dikeluarkan pada pukul 2.45 minit petang tadi, dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam. Dan kepada audiens yang tinggal di kawasan rendah khususnya adalah dinasihatkan untuk sentiasa memantau paras air di tempat awda. Dan ini dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Jadi awda boleh mendapatkan maklumat mutakhir melalui Facebook Brunei Weather, Instagram Brunei.weather, talian cuaca ataupun weather line 114, laman web www.met.gov.bn atau Instagram Brunei Weather ya, untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan cuaca di negara kita. Dan ada satu maklumat yang dikongsikan oleh pendengar kita di sini. Terima kasih, berbanyak terima kasih. Mana tadi saya cuba dapatkan kembali. Ini dia. Sekadar berkongsi maklumat, ada kemalangan berlaku di kawasan menuju ke jalan ke Batu Satu ya, berhampiran dengan jalankan masuk simpang Jalan Babu Raja, Pinggan Babu Raja ya. Jadi kepada orang yang berkenaan, kebetulan ataupun memang laluan harian di tempat awda, diharap mengambil maklum dan berikan kerjasama kepada pihak yang berkenaan dalam mengawal lalu lintas di kawasan berlakunya kemalangan di sana ya. Jadi kepada orang yang berkenaan, diharap mengambil maklum. Waktu sekarang pukul 4.22 minit petang. Kita kembali selepas ini.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam, sama ada secara perseorangan atau berkumpulan, yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam, sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

dan baju kurta strike. Jangan tunggu lagi. Kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Pagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Order bahagian perlesenan dan percukaian Jabatan Bandaran Tutong membukakan permohonan bagi peniaga-peniaga yang berminat untuk mengisikan kekosongan petak di bangunan-bangunan milik Jabatan Bandaran Tutong. Dan tarikh tutup ialah pada hari Rabu esok, ya, 13 Mei 2026 pukul 2 petang. Barang permohonan dan keterangan lanjut mengenainya boleh diperoleh di kaunter bahagian perlesenan dan percukaian semasa waktu pejabat, ya. Jadi esok adalah merupakan hari terakhir bagi mohon pendaftaran ataupun mengisikan kekosongan petak di bangunan-bangunan milik jabatan, ya, itu Jabatan Bandaran Tutong. Waktu sekarang pukul 4.39 petang. Ada lagi makluman yang kita terima di sini daripada pendengar kita. Terima kasih Cikgu Walid di simpang 4 RPN Lambak Kanan. Ada berlakunya kemalangan.

dan berlaku sedikit kesesakan di kawasan berkenaan ya. Jadi kepada orang yang kebetulan lalu pada laluan berkenaan, diharap berhati-hati selalu, tingkatkan kewaspadaan awda ya, dan kerjasama kepada pihak pihak yang mengawal lalu lintas pada kawasan berkenaan. Waktu sekarang pukul 4:39 petang dalam Mesra Harmoni.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Sekarang pukul 5.3 minit petang, dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyucian tangki air Agis-Agis B akan dijalankan pada 16 Mei 2026. Mulai pukul 8 pagi hinggalah kerja-kerja selesai dilaksanakan. Kawasan terlibat di Kampung Sungai Liang, Kampung Agis-Agis, Kampung Sungai Lalit, Kampung Sungai Kang, Kampung Sungai Kuru, Kampung Lumut Tersusun, Kampung Sungai Bakong dan kawasan sekitarnya mulai pukul 8 pagi. Jadi kepada yang tinggal di kawasan berkenaan diharap mengambil maklum. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tangka, sila hubungi talian Darussalam 123.

Kawan di sini daripada pendengar kita, terima kasih. Jalan berlaku kemalangan kenderaan berlaku di bawah jambatan kilometer 1 Tutong menuju ke Bandar Seri Begawan, ya. Berlakunya kesesakan lalu lintas pada ketika ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda terdapat potensi besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pengoptimuman kesejahteraan jururawat dan bidan meningkatkan kedayatahanan sistem kesihatan negara. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzeddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Ke bawah duli Yang Maha Mulia, mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Bersara Dato' Paduka Haji Abdul Rahmani bin Dato' Paduka Haji Basir, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Muhammad Syafie bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Dato' Paduka Haji Salihuddin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Akrapong Chalanmon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam.

menampilkan keindahan lanskap China serta pencapaian modern republik tersebut. Penglibatan dan sokongan padu rakyat dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Julia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kasih tak setia dan syukur ke hadapan Majlis ke bawah Julia Maha Mulia di samping perkukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Hajah Mahdin bin Hajah Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan pada mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-80 bagi tahun 2026. Mesyuarat juga dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Umar Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Hajar Umaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan. Mesyuarat berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Hal Ehwal Ugama memukakan pelbagai potensi kerjasama antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian yang adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan Johala selain memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia, ANIC. Juga hadir Tuan Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Jururawat memainkan peranan penting dalam usaha peningkatan kualiti melalui pelaksanaan amalan berasaskan bukti, penilaian secara sistematik serta penambahbaikan berterusan terhadap penyampaian penjagaan kesihatan bagi mencapai hasil kesihatan yang lebih baik. Dalam perutusan sempena Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menekankan perlunya kesejahteraan jururawat dan bidan diutamakan ke arah meningkatkan kualiti penjagaan pesakit serta menjadikan sistem kesihatan negara menjadi lebih kukuh dan berdaya tahan. Sementara itu, sempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan mengadakan sembahyang fardu zuhur berjemaah, sembahyang sunat hajat, membaca tahlil dan doa khusus. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pada sebelah pagi tadi, Jurong Park Medical Center JPMC mengadakan acara sarapan bersama jururawat. Hadir Menteri Kesihatan. Kerajaan dan pemain industri perlu bekerjasama untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran relevan dalam memenuhi permintaan industri serta menyokong matlamat wawasan Brunei 2035. Ini bagi menyediakan generasi siap siaga ke arah transformasi digital. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ekonomi Kedua, berucap demikian pada forum dan pameran perakaunan. Acara diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Satu lagi jenama berus diarah diasingkan penjualannya setelah disahkan diperbuat daripada bulu khinzir. Pengesahan dibuat hasil analisis
yang dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan.

Ya, kita berjumpa bersama Dato' Siti Nurhaliza dengan lagunya Dialah di Hati. 9.23 minit malam. Selamat malam kepada awak. Selasa hari ini, 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 12 Mei 2026 Masihi. Dan mengongsikan makluman kepada awak bagi penutupan sementara separuh jalan di lampu isyarat J31, Jalan Beribi, Jalan Pengiran Babu Raja, Jalan Dato' Ratna. Sebab penutupan ialah kerja-kerja pemotongan loop sensor bermula pada 8 Mei lalu hingga 15 Mei 2026 ini bermula pada pukul 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca ya. Dan para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan ya. Jadi sentiasa berhati-hati kepada awda. Ianya akan berlaku sehingga 15 Mei 2026 ini bermula pada pukul 10 malam sehingga 4 pagi bertempat di jalan di lampu isyarat J31, Jalan Beribi, Jalan Pengiran Babu Raja, Jalan Dato' Ratna ya, penutupan sementara separuh jalan. Jadi teruskan lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia. Still Hard, I'll Never Let You Go.

9.39 minit malam, selamat malam kepada Auda. Juga makluman yang untuk dikongsikan di sini, bagi penutupan sementara separuh jalan bagi kerja-kerja pencantasan dan pemotongan pokok di beberapa lokasi. Ya. Jadi sepanjang jalan Ripas menuju ke Bandar Seri Begawan, Lebuh Raya Sultan Haji Hassanal Bolkiah menuju ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei, Jalan Dato Basir menuju ke Jalan Kumbang Pasang dan Jalan Perdana Menteri. Bermula pada 7 Mei lalu sehingga 14 Julai 2026 ini, bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga 2 pagi. Ya. Bermula 8.30 pagi sehingga 2 pagi, tertakluk juga kepada keadaan cuaca. Penutupan sementara separuh jalan bagi kerja-kerja pencantasan dan pemotongan pokok di beberapa lokasi. Dan para pengguna jalan dinasihatkan juga untuk sentiasa berhati-hati dan juga mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Maklumat-maklumat terkini anda boleh dapatkannya melalui Instagram JKR Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan Dayang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Ke bawah Julia Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Besara Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak

bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. 10:16 minit malam, selamat malam kepada Auda. Terus lagi mendengarkan lagu-lagu tersedia untuk Auda daripada Desire, dengan lagunya Bias Cinta, dan juga Elite dengan lagunya Bila. A Supply Starts in Your Eyes.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian

yang baru dilantik. Dudi Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Dudi Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama, Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan, Kenal Bersara, Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datu Paduka Haji Salahuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Alisha Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akhrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Sahid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta ketua-ketua perwakilan asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datu Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh Negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif.

Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret pada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah diadakan di Diaoyutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosiobudaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Diaoyutai State Guest House. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota pagi kemarin berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zhao Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan Si dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan

0: Wushu, Brunei, China, di bawah Plan-Plan Kerjasama Dua Hala, The Belt and Road Initiative, BRI, yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council, Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatan kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Penglibatan dan sokongan padu rakyat dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kasih taat setia dan syukur kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia di samping memperkukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut antara disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan pada mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 bagi tahun 2026. Mesyuarat juga dipengerusikan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengemukakan pelbagai potensi kerjasama antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian. Ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan dua hala selain memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa Yang Berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia, ANIC. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Dua lelaki tempatan masing-masing dijatuhi hukuman denda $50,000 Brunei atau 15 bulan penjara atas kesalahan pertuduhan pertama menyimpan 50 karton

0: Pada bulan Mei ini juga merupakan Hari Keluarga ke Keluarga Antarabangsa, yang mana sambutan Hari Keluarga Antarabangsa disambut pada 15 Mei setiap tahun di seluruh dunia, selaras dengan pengiktirafan unit keluarga sebagai institusi yang terpenting dalam masyarakat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yakni PBB. Sambutan ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan lagi kesedaran terhadap isu-isu berkaitan dengan keluarga.
1: Di dalam kita ni mengharungi kehidupan yang sentiasa berubah, apatah lagi karangan ini kita ni di sana sini IT lah jawapannya. Kadang-kadang kita ni mempunyai masalah apabila untuk mengajarkan anak-anak kita ni. Jadi apa yang penting adalah kita ni perlu menyedari bahawa kalau dulu boleh ni dimaraki mata anak-anak kan takut, tetapi sekarang ni dimaraki mata pun dia akan bertanya, mengapa mata kita mak, pak, ha? Sakit mata bis kita. Mungkin diorang hindarkan faham, tetapi apa yang perlu kita ni lakukan sekarang ini adalah kalau boleh ibu bapa terhadap anak-anak, berkawanlah dengan anak-anak ini, tetapi tahulah di mana garis ketegasan bis kita dan di mana harusnya anak-anak ini menghormati keputusan bis kita. Tetapi ingatlah juga kita ni haruslah mengajarkan anak-anak ini, dan niat kita ni haruslah betul dan curahkanlah kasih sayang kepada anak-anak kita ni. Dan ingatlah juga anak-anak ini perlu sebenarnya meluahkan apapun masalahnya kepada indung bapa. Di sana natah ketani ni perlu jangan jom meraki mat, tapi anak-anak ni perlu ketani beritahu, nilai bukannya bapa mama ni kan marahi ke dia kau, ada sebabnya. Bisa-bisalah ketani berbincang dengan anak-anak kita ni supaya mereka ni akan lebih menghormati kita ni sebagai indung bapanya.
2: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
0: Ya, kembali bersama kita berada di jam yang kedua, 7.24 minit pagi. Pertemuan kita Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Nuha masih menemani di sini, ingin dikongsikan beberapa info di sini mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Di keempat-empat daerah, di salah satunya adalah daerah Brunei dan Muara, di Simpang 1434 ke Simpang 1480 Jalan Junjungan Kampung Lima Manis dan kawasan sekitarnya akan bermula dijadualkan 8 pagi hingga selesai. Dan di daerah Tutong pula, sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat, Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi dan Kampung Layong serta kawasan sekitarnya dijadualkan 8.30 pagi hingga 11.30 pagi, dan di sebelah petang pula 1.30 minit tengah hari hingga 4.30 petang nanti. Dan juga di Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398, Kampung Keriam Tutong dan kawasan sekitarnya juga dijadualkan 8.30 pagi hingga selesai. Dan juga seterusnya di daerah Belait pula, dijadualkan di stesen pam saliran outfall 2 dijadualkan pada 8 pagi hingga 3 petang, manakala di daerah Temburung, sebahagian Kampung Selapun, Kampung Sumbiling Baru, Kampung Menengah dan kawasan sekitarnya 9 pagi sehingga 4.30 petang nanti. Itu tadi mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijadualkan di keempat-empat daerah ya, di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, ya tadi saya kongsikan ya di Simpang 400 Jalan Kampung Keriam Tutong ya. Ni ada lagi. Maklumat yang lebih terperinci ya. Dijadualkan penutupan sementara bekalan elektrik keseluruhan Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398 dan kawasan sekitarnya di Kampung Keriam, Mukim Keriam Tutong akan bermula hari ini 13 Mei 2026 sehingga 30 Mei 2026. Bermula 8.30 pagi sehingga selesai kecuali hari Jumaat dan Ahad dan juga hari kelepasan awam. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian talian kawat atas Volten tinggi dan Volten rendah di kawasan berkenaan. Juga pemotongan sementara bekalan elektrik dijadualkan esok hari Khamis ya. Dijadualkan 9 pagi hingga 3 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas ke mini feeder pillar. Kawasan terlibat adalah Simpang 96, Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Juga penutupan sementara bekalan elektrik akan dijadualkan di Simpang 420, Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya dijadualkan 9 pagi hingga 4 petang nanti. Penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang kawat atas. Ya, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Diana Ross and the Supremes, Ain't No Mountain High Enough.